grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Du var så vitt en gud. Du la på tråden och du kutta mig ut. Du kutta mig ut.
1: Så jag stoppade upp en taxi och jag var så snäll.

Kärsene, så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

färsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: kvar. Okej, men det ska
0: jag
1: se då. Ja, men
0: vad? Ah.
1: Okej.
0: Okay.
1: Ja. Okay.

0: Nej.
1: Men den tränger ingen enkelt någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna, du har klart. Okej, men jag ska se då.
0: Ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
0: Nej, men la man, du har
1: kvar. Okej, men det ska
2: ja,
1: vara
2: sida. Ja, men vad?
0: Okej.
2: Okay. Ja.